0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, želim bi čuti pjesmu Da tebe istroni. Želim svima ugodno poslijepodne e buona giornata tutti quanti. Grazie mille Radio Centro, siete fortissimi. Buon di, ci sentimo. Ciao, grazie, hvala lijepa.